پروگرام ہیلو فرمائش. لکھے حضرت کرن پال تہاڈے نال سجڑے رہنا ہیلو فرمائش دے وچ. سلسلہ فون ملاؤ جی دے نال. جی ہاں ست شری اکال آداب سلام سارے سروتیاں نوں کرن پال دے والوں ایک واری پھر تمام سروتیاں دا بہت بہت سواگت. سو اونی ہی پیار دے نال ستکار دے نال تسی جڑنا ہے صفر 164-22-4331 نمبر ڈائل کر کے فون ملاؤ جی سلسلے دے وچ. سو اج فون